0: Bucăreia, Altero, Utilerie, Eteienie, Alcatoto, Pimonu, Cuchiarani, Totato Nuti Noteora.
1: Yoranda to gato to te roma to te tui. Te iti tangata turo. Pimonu kuki adani. Te reo te iti tangata kuki adani.